0: de boniache no baka semen fa nche wa
1: e she ni tirim ojo onka ho asem o che o mpe
0: ni ori na obadwo nso na odwa kwa akiri e wa abrabo obetwe wasan e wa abrabo mu ti be ma bi o ne ne yiro issues bi ana na o ne ne yire nya problems bi ana abrabo be sign na chi ansa na utimi agina wetimi push forward enti mani bi ho ma ise bosom treat them well nyesa e kon do be fa so no unya jefo me bebebrewu because of a kwan bi omodu omodie no fa so omori no every retaliate every battle e kwan omodu omo fa so enti so ba no ko fa ni free crossing poa treat her well o ko fa ni free croquet to omu treat her well e bi akọ fa no nim dressing treat her well e bi awan ko school papa bi treat her well dia wodi be feed no no e no de be babo nti dia ma oda chi manu asi
2: prophet pacho
1: nansai
2: mami mi se mo mi
1: no okay bisana
2: kojoti de mi kan
1: mi tie papa
2: prophet so fo adwen ba ha ni pa di ya twede titiru marima eto no eto ye de yeden ye we wode mo nyima no hwe eto mi pese
0: The property. Uzo boss ana ne ohwe e ma ope no nti uyo ne yire kra na se bia wo ba ku ye no na mu ye du pena ne mu ofu se nya sa na mebe obi won so a ade mu oduru ana ohwe de onti mi ntam ana ope yes no bi obi ti se Dr. Parko si se ade onti mi ntam ana ni o mo so abu ho mo so wa o mo ye memo mo so wa
1: o so pe kro kro wa
0: o fe ma kro kro wa te de ti se bia bibi esi ni esu obi amfa de yere
2: tumi amane de eso
0: what
2: enya go ba o no pe ba no
1: o
2: no pe ba no
0: obi ho so a
1: ba kwe si de o no mo mri e be pe ja no
0: ba kwe si de ni yire be pe ja no
2: o no yire be pe
0: ja e na papa obi ho so a no ye o me po kristo ni ba ti wansa o ye kristo ni ba nko a de de aka bi anya na sem ndo so ne de no obi ho so a o me da me po ba o ye very educated oba sabi wako school se ne be ya obetimi a chere ne ma de na ne manzo anya ni bio obi obi a ne de ohwe mi o mi mo sofo obi nzo odo so de ohwe ye oba oska ah oba o da o kam ona ho onwi onsa ho onwi wo ye kokko kama na wo sa twu ka na wo ye adwuma wo ye adwuma ono pebre wo ye adwuma na ska kra wo ho no ne sa o ye sa di panen so a ni oda ho twan woni se wo be gya so fu dwuma no no akosom oba ne be mu gya awurade dwuma no daache no aye dai wasom no
2: eh no kre
0: nti ye hwe ni ye
1: ayi na wo twe twa mu na kumase meyo ya ye nua zuba kwasi ajima boadi obubu ba bi o se kumase asafo ho ba bi as slam bi obubu ba bi e ma no e ye be sibrani ade na mami bi omo bubu na mami ni sumeyo wai buei buei mikunu mema na jama na gu

0: be ye punti o Jesus Christ dim ti. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Amen.
2: E ba be bon pai by baby sua de kakra na e jina so abon pai
3: sa
2: me pa cho seven fire ko Romans chapter 7 verse 14.
1: Amen.
2: Ti unyami asem.
1: Romans chapter 7 verse number 14. Atifi asem se enipa su ahoduo mi yinu.
2: What say dey?
1: Enipa su ahoduo mi yinu.
2: Enipa su ahobrede
1: mi yinu.
2: Na chese enipa su ewonu mu no eye mi yinu.
1: Sa.
2: Papa ene boni.
1: Pa.
2: Ne mudue na wo mu.
1: Oh.
2: Emudue na wote ho. Anane ati wo mu. Se wo abrabo a wo bo no anane ati wo mu na ye Kristo. Ana eye ne amfata Kristo abrabo. Sofo. Ma nyame asem ko.
1: Amen.
3: Amen.
1: Romans chapter 7 verse 14. What's na yenim se?
2: O se den.
1: Na yenim se.
2: Yenim se.
1: Emla no ayi honhum ade.
2: Emla ne ye honhum den.
1: Ade.
2: Ah. Emla be na ye honhum ade. Obi che me kakra. O se onim se emla ne ye den honhum ade. Na che se bibi wo emla nim. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Amen.
2: Ova ko.
1: Na me die.
2: Na me die
1: me ye ohunamu ni
3: Asempa FE
1: a wa to me a she obone ins ase
2: wa so ye ohunamu ni ayaye den ya to na she bone ase ya to wa mansa ya to wa madwaman ya to wa makrono ya to wa mansuo
1: yes
2: udi onim
1: debi
2: na nso bone a wo ye no onim se wo ye papa na nso ya to wa masa bone no obi wo ha onim se na blabo wo bone na ye papa na nso onim na ye bone ni ayede ya to na mamu ofa ko na mani.
1: Amen.
3: Amen.
1: 15
2: eh
1: na dia meyo no
2: mhm
1: mi hunu ifri se enye dia mepe e na meyo
2: ko
1: na emu dia mi kire no eno na meyo
2: o na se pa unya wo pesa wo ye na untimi ye na bone mo a ese se wo pesa wo ye no onu mo na ayede wo ye ifri se ya to wa masa bone no. Hallelujah.
1: Amen.
2: And then your ma bone ya to ama ni nguase no and there obegye ho.
1: Amen.
2: And obegye ho.
1: Amen.
2: And obegye ho.
1: Amen.
2: Come
1: amen. Amen.
3: Amen.
1: Sisi no
2: eh
1: na se de mempe no e na me yo a na mempe ni na me pene se emla no ye
2: na o se o ye de o pene se den
1: emla no ye
2: de on pe
1: e na me
2: ye de a na che so pene se bo emla no ye de
1: eye
2: enso na nye come
1: amen.
2: Amen. Amen.
1: 17. Enye,
2: enye
1: afei.
2: Afei,
1: enye me na me yo bio.
2: Enye ono na ye bio.
1: Nemom,
2: nemom
1: eye boni a etimu no.
2: Bibi na hye no so.
3: Sa.
2: Ni e to no ma no no, ono na hye no so so
3: ko boni. Pa pa pa pa.
2: Wotu wo ni ku ti wo fefefe. Wotu awale ase fefefe. Abehu, afro behu no. Na oba no suba ye den asesa. Afro behu no na be ma no suba ye den
1: asesa.
2: Wa wale ni aton amani nguase.
1: Yes.
2: Ya toma wali go.
1: Yes, Lord.
2: Mo wani mbra huso.
3: Asempa FM.
1: 18 no.
2: 18 no asede.
1: Na minimu se.
2: Mhm.
1: Minimu.
2: Minimu.
1: Ene se.
2: Mhm.
1: Me huna mu adie.
2: Mhm.
1: Papa biela entimu.
2: Oh. Ko.
1: If he se. Ope die.
2: Mhm.
1: Ewo no ho.
2: Mhm.
1: Na oyo no. Oyo a me yo die. Eye no dia.
2: Eye ne dia. Wow. Wow pe die. Ewo nipa no wo. Eti ni opese odu ye bia ode odu ye opese okun a odu be de odu be ye opese okobokro no a odu be ma wa ko ye de akobokro no opese okobo adwaman a obe ma ye de akobo adwan bi fi se wo pe ye de e wo ntem anyumle obi bia la ya je okra e de akoshe ba bi ni ye control abrabo ye control she bi ye control wanu onyam anyumye ya onyam be je
1: amen
2: sister brother. Ene ye mon payo.
1: Yes.
2: Frobi na frobi. Na ka che se mpa bo bre no edu.
1: Sir.
2: Etu on sorry.
1: Yes.
2: What that sorry for so ru wanim.
1: Sir.
2: Na ye wama. Na na bibi be si wa.
1: Amen.
2: Minim se. Emra se we be ko na wie ye. Mpa ye be ko na wie no. Na ne o yare no nyame age no.
1: Amen.
2: Na ne o wani da o wani nguasie mu no nyame yi na firi.
1: Amen.
2: Come on me.
1: Amen.
2: Amen.
1: Etu no.
2: Eh? What say dey?
1: Na minim se.
2: Ye die ye nimu se
1: mimu
2: ye mu die
1: ene
2: se den
1: me honamu die
2: ye honamu die
1: papa biela entimu
2: papa bieni yabrabo
4: If he say,
2: if he say,
4: Opedie,
2: Opedie,
4: a woman, ho,
2: a way, I want an answer.
4: Na oyo die,
2: to bomame. Opedie, a way, I want an answer. Obedi, obedi, asha, baby.
4: Yes.
2: Obi control ye.
4: Yes.
2: Obi say ye.
4: Yes.
2: Obi guye nima
4: se. Yes.
2: Obedi asha, baby, inti.
4: Yes.
2: Ye, itime ndi ye hon.
4: Yes.
2: Ni ope na ye ye de.
4: Ye, ye, man.
5: Ye, ye.
2: Wato ye.
3: Wato ye. Asepa F.E.M.
2: So, unim bibim. Dear yane se, obi beti tene ba, awo kristo sum. Ba. Akula ni benyi anu wasisa.
4: Wasisa.
2: Nani oye yina, ohun ni oye. Afe ni ma meni ba jina jion, ah, nene ba mi bayi, ena na menene ekwa sori. Ya to obano ama bone.
4: Yes.
2: Ya to obano ama wino.
4: Yes.
2: Ya to obano ama jamai.
4: Yes.
3: Jesus Christ.
2: Nen su ene.
4: Yes.
2: Unyame ba jine.
4: Amen.
2: En su ene.
4: Yes.
2: Unyame ba jine fri.
4: Amen.
2: Se ya to okra ama yale.
3: Jesus Christ.
2: Ya to okra ama wo.
4: Yes, yes Lord.
2: Ya to okra ama nguasi.
4: Jesus.
2: Empire ba kwa wien.
4: Yes Lord.
2: Na unyame ya yuwa fri.
4: Amen.
2: Na ye di yesu wa jano. Etiasa oka eka no ewo so.
4: Amen.
2: Kwama me.
4: Wase.
2: Eh eh, wase dai.
4: Na oyo a me yodo die.
2: Ei, die oyo ne die.
4: Eye wase eye ne dia.
2: Hwe.
4: Na me hunu.
2: To bo mame. Wase ne oyo ne die. Eye do o share so ne den.
4: E die.
2: Na no die oyo den.
4: Mhm.
2: Ade no bi. Edu ba bi na se unua bia na papa bia na bra bi ewo boni ma. Susu dina tem sugu nanu ma
4: sa
2: enyo nu na ye
4: dabi
2: obi na sha no so
4: sa
2: wase ni one de oye de oye de onim efi se ya to na ma boni e ti boni nu ma do be den
4: obetan
2: enyo be fi boni nu
4: amen
2: enyo be fi yale
4: nu amen
2: enyo be fi konu
4: nu amen
2: enyo be fi agama
4: nu amen
2: enyo be fi akan nu
4: amen
2: ni ade to so
4: Jesus
2: ya body ni aframa enyo be fi
4: amen
2: Ofa komami
4: 19
2: 19 is today.
4: Papa ah me pese me yo no
2: papa ono pese oye no
4: ntumi
2: oh ontimi adeti papa o pese oye
4: hwe
2: ofa ti o ofa politi sir me hu reverend na me hu se o reverend
3: asempa fa
2: na me pese me bo ato asa na me den afri me mu na me pese me bo reverend na so ba bi adi me ahyenti me ntimi hu papa Mitimi hu adepa eya ma minia. Enu obi biara e dwa shebe bi.
4: Jesus.
2: Now what you mean fuo?
4: Jesus.
2: Yes to him.
4: Jesus.
2: Pie fuo.
4: Amen.
2: Pie fuo.
4: Amen.
2: So your ba.
4: Yes.
2: So your be ma.
4: Yes Lord.
2: So your kola.
4: Jesus.
2: So your penny.
4: Yes.
2: Sabi a do crash.
4: Jesus Christ.
2: Now what you mean
4: fuo? Amen.
2: Pie fuo.
4: Amen.
2: Pie fuo.
4: Amen.
2: Pie fuo.
4: Amen.
2: Pie fuo.
4: Amen.
2: Jesus.
4: Amen.
2: Yamishao.
4: Amen.
2: Me penny oye.
4: Yes.
2: Ko
4: 19 ni bi o
2: 19 no ase dey
4: ose papa e pe me pe no
2: oh papa ye pe no papa na ye pe no
4: mentimi nyo
2: ye ntimi ye
4: nemom
2: nemom
4: bone a me pe no
2: bone a ye pe no
4: eno na me yo
2: esa na ye pe se be no
4: mo eno na me yo
2: ah ejama na ye pe se
4: be no na me yo
2: kono na ye pe se be
4: no
2: ye ye pe se ye be ye
4: eno na
2: ye
4: yo
2: adeji ye shembras
4: watoy
5: yatoy
2: yes
5: Ya
2: twenty ama bo.
4: Amen.
2: Ya twenty ama nku.
4: Amen.
2: She obi be obi be chini pe bo sume.
4: Hmm.
2: Now bo sume na wa bo wa kwa juma wa sole ai machi sa. Now bo sume eson ni adi ni pe be mano. Sene ni wey fifi.
4: Sorry.
2: Ode ba wey sasa.
4: Sa. Ode be pema.
2: Ode ta biaba. Efi konko.
4: Debi.
2: Ena ni ile hunu.
4: Oh.
2: Onko.
4: Debi.
2: Ena ni mangu.
4: Debi.
2: Odi skani wey ane ne ne swai de.
4: Atseno. Osi o pedi ya wame.
2: Hmm. So,
4: oyo die.
2: Oyo die.
4: E wono ho.
2: E wono no ho. Ai.
4: Hmm. Na se minyaka meye pa.
2: Enso. Ontime ndi no
4: ho. So funya mi shira ho.
5: Amen.
2: Ontime ndi no ho. Si aton ama boni.
4: Amen.
2: Si aton ama nsano.
4: Hey.
2: Si aton ama yale.
4: Yes.
2: Fi obi bebo bra ye adwuma. Na du mri bia.
3: Asempa FM.
2: Na ye de yale de
5: atu no so.
2: Ade.
5: Ton ama yale.
2: Ton ama yale. And you know, you're about to
4: win. Amen.
2: Yale biara wo yale.
4: Jesus Christ.
2: Yato ama yale.
4: Amen.
2: Yato ama su.
4: Jesus Christ.
2: Diabetes.
4: Yes, Lord.
2: Yato ama di.
4: Jesus Christ.
2: Anagia.
4: Yes.
2: Everybody be you.
4: Amen. Amen. Amen. Amen.
2: Kwa kakla mame.
4: Nenti ni biyo.
2: Nenti wasi ne.
4: Papa me peno.
2: Papa ye pesi ye yen.
4: mintwinyo
2: ye ntwinyo
4: nemo
2: nemo
4: bani ya mempe no
2: bani ya menu nu anu ya mpe no
4: ana na meyo
2: ono na ye ye oh he so for bi pese o ye djuma manyame na so ya ton no e to otime sware ye enye nyame djuma
3: Jesus Christ
2: so for ma wuso
3: yes
2: mo wani mra wuso wasafu na egu no ya ton ya ton asafu no e wa honhum nti wasafu na foma na eba and chance and jo wanu and chance and yes oh say dabi ma wuso sware papa ye ye fasting
4: yes
2: na ni nyame kasa
4: yes
2: say bade o how we dey free amani we dey free
4: yes
2: and ugwase we free radu mu mo
4: bo amen
2: radu ju free mu
4: amen
2: ni ese wa wa pa bo mu
4: yes
2: ye di unya no
4: yes
2: nyama wa pa bo pu no
4: yes
2: nyama ra ho no nyama unti men dan
4: yes
2: radu ju free
4: amen
2: radu ju free
4: amen
2: radu ju free
4: amen
1: yawa dabi asne ishi yawa chimota forest
4: yes.
1: Anapa no kono kopuma wi adu mienu ishi yabo mpae
6: ami wie ewa ha da mo befre no 0556
1: 0556
6: 17
1: 87
6: 92
1: 0556 0556
6: 17
3: 87 92
6: me pompe fre line no na me nu ni komo ambrase ni ani dim 0556
1: 17
2: sabo so mebeso na ne wanya no odi akwa wensa se bedu ana dwoa obeda no no wosole ashatale fefefe odi akogina baby bone
4: dabi
2: e ton ho nam
4: dabi
2: se obeda no wabopa ye ni nyame akasa no no afa etuo e de kobokro no
4: dabi
2: ono ne nyame bo se beye
4: dabi
2: ono ne nyame kire wo
4: dabi
2: ono na wawofo kire wo
4: dabi
2: ya ton wa ma bone
4: yes
2: ya ton wa ma wuhuro
4: yes
2: ya ton wa ma nkwase
4: yes
2: na do bone for pe wo no no
4: no do ye
2: e no do ye
4: amen
2: ah reven se wo sware na anopa se wo sware dia wo kwa twuma no wanya bia ma wo ma wanya bia ma yele wanya bia ma wawofo na so bebo bra ni bia la nya yie wo be kwa nya yie sika wo benya no wo hu se wanya sika wani betness can united
4: us ashe
2: ko ya to wa ma hia
4: yes
2: Oh yeah, yeah, dear man, you're discount too simple.
5: Discount and tomato.
2: Debbie, just say what you your princess can be better with some money. I did that. You're too much saying was. What Bobby says, papa. I feel good, baby. I'm crying out ferry.
5: If
2: you saw the tape, if you saw the car,
4: hey,
2: who will I was made in the car? Who will I was out of the car?
4: Quick loan.
2: And the radibe you will
4: free. Amen.
2: And the radibe to your car.
4: Amen.
2: And the radibe to your car.
4: Amen.
2: A cabella with dish. Yatun Wamaka. Yatun Waman Gras. Yatun Wamabasa. And the radibe to your car.
4: Amen.
1: Amen.
2: Won't it be you? Won't it be you? Won't you be you?
4: Yes,
2: yes.
4: Yes,
2: yes.
4: Yes, yes.
2: Yes, yes.
4: Amen.
2: Now, Betty, I dance.
4: Amen.
2: I say, Christ,
4: amen.
2: So, what you did?
4: Hey,
2: Casa,
4: amen.
2: What you did?
4: Amen.
2: Casa, amen. What you did? Casa,
4: amen.
3: Amen.
1: Amen.
2: When you're me, yes, I'm out.
4: Amen.
2: Would you
4: amen.